0: Temper City, Self Aware, mesto broj 17.
1: Mesto broj 16, Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
0: Petnista pozicija, Madonna, Martin Garrix, Bizarre.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na mesto broj 14.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, Devotion, mesto broj 13.
1: Tavlo i Stromer, The Fleur, na